wasallam beliau mengatakan wa wasalal arham, dia menyambung tali rahimnya.

Hari jedak jeduk Poro kadang Kakung Sumawono Putri Pami Jangat Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara lagi di lerem nih sidik Mi Jangat akan nelakon-lakon yang halus-halus. Lusung dalu DTN Zainuri Arifin Nugi.

Teko kagem panjenenganipun Bu Mandan. Lagune masih dikempot penyiar radio. Kira-kira modern didik cewek nom nggih.

0: Para kadang sudah budaya yang satu kinormatan. Sekawan dosa setunggal menit ye. Penjenengan tak sih serangan kulo cak pendol wonten ing ati Joro Tejo Wangi Jen Crespo. Lalu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
0: Hai nggih. Dalam.
1: Kulo wau teng RRI ingkang mari berkat kulo wau jenengan ah. Tenas nggih.
0: Sing pripun pripun? Nggih.
1: Wau injing lho kulo teng RRI kan kulo diparingi berkat wau lho.
0: Nggih kulo saning Faris sarmu to.
1: Nggih. Matur sembah nuwun.
0: Dawa sami-sami.
1: Angge Fan Radio ingkang dugi wau namuk kulo kalih Faris nggih.
0: Nggih wonten sakjane tapi nggih saking pro kalih saking pro setunggal.
1: Nggih. Zaman rumiyin niku kulo tasik teng candi panggung.
0: Nggih.
1: Tahun 2000 niku lek ulang tahun RRI lak wonten gerak jalan narien kula nggih nderek.
0: Oh alah nggih to.
1: Nggih, rumen kula lek Sabtu malam Minggu mesti nyanyi karaokean teng acarane Mas Jun. Jenengan tepang iki kali Mas Jun?
0: Nggih tepang to.
1: Sampun pensiun nggih Mas Jun.
0: Sampun nggih.
1: Rumen saben Sabtu kula mriku mesti karaokean.
0: Ngaten nggih.
1: Tumien kula kan teng wetane RRI teng candi panggung menika lho mlebet ngaler.
0: Oh nggih nggih.
1: Sak niki kula wangsul teng griya Bunul.
0: Oh ngaten.
1: Terus di timur teng tujuh. Kula tak nderek atur salam nggih.
0: Monggo monggo nderekaken.
1: Gem engkang nembe mandhep niku wau Bu Purnomo.